0: Радио Витебск. Моя земля.
1: Цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны і адметныя факты, багатая гістарычная, культурная і духоўная спадчына. Гэта «Мая зямля» – праграма пра ўнікальнасць паўночнага рэгіёна, самабытную прыроду, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. З вамі Наталля Шалепіна. Вітаю вас! Сёння мы накіруемся ў Дуброўна і павандруем па утульных вулачках мястэчка. Город Дуброўна – один из районных центров Витебской области. Первая сгадка про населенный пункт у историчных документах датуется 1393 годом, а летописное узгадывание – 1514. У населенном пункте действовало одно из первых предприемств Дуброўна – суконная фабрика. Новый господар Дубровинского графства, який набыл его у Казимира Сапеги, Потемкин, в 80-х годах 18-го стагодия побудовал у населенном пункте годинниковую фабрику, якая была першай у Российской империи. А калі вы побываете у мясцовым музеі, там вам абавязкова расскажуць прыгожую легенду пра каханне. Калісьці паміж багатай спадчынніцы, дачкой генерал-лейтенанта Ксаверыя Любамірскага, прыгажуні Клементіны і бедным, але хітрым шляхцічам Пятром Кроерам успыхнула каханне. Дарэчы, генерал-лейтенант набыў Дубровінскае графства ў 1791 годзе. Пабудаваў тут палац, разбіў парк і ператварыў паселішча ў фактычны цэнтр губерні. Графство квітнела. Сюды потягнулися вяршкі шляхты і чыноўнікі ўсіх масцяў. Дуброўна грымела сваімі пышнымі балямі, якія праходзілі ў палацы князя. Іх каралевай, вядома ж, была абаяльная, але вельмі лёгкадумная Клементіна. Ксаверы Любамірскі вельмі спадзяваўся знайсці ёй годнага мужа, але спазніўся. Неяк ён затрымаўся ў Пецярбургу, а дачка выконвала ролю гаспадыні на чарговым балі. Там паміж ёй і адным з гасцей, прыгажуном Пятром Кроерам, успыхнула каханне. Маладыя таемна абвянчаліся. Кажуць, маладая жонка збегла з хаты разам са сваім новаспечаным мужам, прахапіўшы ўсе зберажэнні бацькі. А раз'юшаны князь нібыта загадаў спаліць касцёл, дзе бралі шлюб маладыя. Акрамя пажару на сумленні князя таксама гібель дваіх манахаў, якія маюць дачыненне да шлюбу. Іх, маўляў, утапілі. Хтось данёс пра ўсё цару і прыехала судовая камісія. У выніку Любамірскаму ўдалося пераканаць цара ў тым, што манахі патанулі самі час начной рыбалкі, а храм згарэў ад неасцярожнага абыходжання з агнём. Вось такая легенда.
0: Мая земля.
1: Здаўна Дуброўна называлі гадзіннікавай сталіцай Расійскай імперыі. 300 годзі таму тады яшчэ ў невялікім мястэчку Магілёўскай губерні адкрылі гадзіннікавую фабрыку. Іх вырабы канкурыравалі са знакамітымі швейцарскімі гадзіннікамі. Галоўная вартасць прывад, які для ўсіх станкоў ажыццяўляўся ад вадзянога кола па тыпу мясцовага млына. Да гэтага выкарыстоўваліся станкі з нажным прывадам. Таксама гадзіннікавая мануфактура з'яўлялася фабрыкай школы для падрыхтоўкі гадзінных майстроў. Прадукцыя Дубровінскай фабрыкі прызначалася для царскага двара, і толькі невялікая яе частка трапляла на рынак. Дарэчы, у Эрмітажы ў Санкт-Петербургу знаходзяцца кішэнныя гадзіннікі на цыферблаце і задняй плаце якіх ёсць надпіс «Фабрыка Дубровінская».
0: Мая земля.
1: Дарэчы, да 625 годзе гораду падарылі 13-метровую вежу з гадзіннікам. Прыгожы жэст і знак павагі да горада. Праект коштам больш за 40 тысяч беларускіх рублёў увасобілі ў жыццё за спонсарскі кошт. Асноўную частку сродкаў пералічыў ільнозавод. Зваркай каркаса займаўся райграхсервіс. Не засталіўся ў Баку і сельгаспрадпрыемствы. На конструкции установили медный флюгер. На им лишь 1393. Дата первой сгадки про мястэчка у летописах. Гістарычны ликбез есть и на дверцах шчытка, які закрывае сэрца механізма. Падмурак матчы залили на республіканскім суботніку. Чатыры пары гадзіннікаў на кожны бок вежы приехали з Москвы. Іх дыяметр – метр, а дакладнасць да мілісекунды. Механізм гадзіннікаў запраграмаваны адсочваць час праз DPI-прыёмнік. Ходу стрэлак не перашкодзіць нават на звычайнае здарэнне з электрычнасцю. Ісці ў штатным рэжыме ад тыдня да месяца дазваляе спецыяльная акумулятарная батарэя. На сёння гэта ўсё. Сустрэнемся мы ў наступныя выхадныя і здзейснім новае падарожжа па цікавых мясцінах нашай сінявокай Віцебшчыны. З вамі была я, Наталля Шалепіна. Падарожнічаем разам на Радыё Віцебск.
0: Пачуў, паглядзі. Гэта мая земля. Радио Витебск. Слушай свое.